0: na današnji dan.
1: Na današnji dan, 3. jula 1423. godine, rođen francuski car Louis XI, koji je tokom vladavine od 1461. do smrti 1483. godine okončao ujedinjenje Francuske. 1608. francuski istraživač Samuel de Champlain osnovao kanadski grad Quebec. 3. jula 1775. general George Washington zvanično preuzeo komandu nad kontinentalnom armijom u američkom ratu za nezavisnost od Velike Britanije. 1866. godine pruska vojska porazila austrijske trupe u bici kod Sadove. 1881. pod pritiskom Velike Britanije Osmansko carstvo potpisalo konvenciju s Grčkom, kojom su Grci dobili Tesaliju i dijelove Epira. Na današnji dan, 1898. godine, američka mornarica porazila špansku flotu u kubanskoj luci Santiago u američko-španskom ratu. 1904. godine umro jevrijski pisac i publicista Theodor Herzl, osnivač i teoretičar modernog cionizma koji se snažno zalagao za osnivanje jevrijske države u Palestini i razradio projekt te države. 1939. rođen Ljubovoje Ršumović, književnik, urednik televizije Beograd i književnih novina, upravnik pozorišta Boško Buha u Beogradu, predsjednik kulturno-prosvjetne zajednice Srbije. Toga je 3. jula 1944. Crvena armija u Drugom svjetskom ratu oslobodila glavni grad Bjelorusije Minsk i zarobila tom prilikom 100.000 njemačkih vojnika. 1962. Alžir stekao nezavisnost poslije 132. godine francuske kolonijalne vlasti. 1969. godine jedan od osnivača engleske rock grupe Rolling Stones, Brian Jones, udavio se u svom bazenu pod dejstvom prekomjerne količine droge. 3. jula 1992. godine Hrvati u Bosni i Hercegovini proglasili Herceg Bosnu s Mostarom kao glavnim gradom. 2008. godine kolumbijska vojska oslobodila Ingrid Betancourt, 3 Amerikanca i 11 kolumbijskih vojnika koje su kolumbijski pobunjenici više godina držali kao taoce. Na današnji dan 2017. umro Jose Luis Cuevas, meksički slikar, a bavio se također i pisanjem, crtanjem, gravurom, ilustracijom i grafikom. 2025. pravosudna komisija koja istražuje nepravde nad Aboriđanima saopćila je da su britanski kolonizatori počinili genocid nad ovim starosjedijocima u australijskoj državi Viktorija u prvoj polovini 19. stoljeća. I za kraj, 3. jula 2025. godine, portugalski fudbaler Diogo Jota, koji je bio član engleskog Liverpoola, poginuo u saobraćajnoj nesreći na sjeverozapadu Španije.
2: Ovo je put do slobode izjašnjavanja.
3: Put ka slobodnoj razmjeni ideja i mišljenja.
2: Ovo je mjesto za rasprave.
3: I dobar izvor informacija.
2: Radio Goražda, 101,5 MHz. FM Stereo.

Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.